0: ceyang ja sakit chuna kebang semi final ya chu india se bangladesh munyute akliot dona india team newa captain nyu harmanpreet kaur ibe banja thailand hong kong se pakistan ya india I besinula semi final le yaman tlaka 2020 cricket na bangladesh se india ya mutma rupyok kini bili kedon ya chu India I rupyok kini mangsyat lesena lai da. Miyang Arunachal nama nyakwite kelas kerum ma bela sikini tu nuk mama kecuk mars kecuk te ya romjong konyak beje lia Chief Minister Pema Khandu kejak ma ca Itanagar ma Golden Jubilee Meritorious Students Award tebukwa. Award kot program jacu Education Minister PD Sona Advisor Muchumiti, Education Department Nova Nyap Sivente, Nyap Yabab Yopaja Chunjana. Jaya Khobar Atik Nitonra, Amanda Se Program Ketang Laising. Kebang Na, Nyeson Abo Se Kerung Dung Nova Ketang Mangaish.
1: HIV Pawan Te Kwanchat Chi, Ara Kwanchat Va Perang Asanta Ma Chojat Pasan.
2: HIV Kwanchat Ving Te Hei, Safety ahutang ma dihak damnang ruamjub. Khunchat vingte nang solay ba biji syringe solay le. Nyong ba cha nang min talay min jo.
1: Hama arangin pa hunang thinan. Room tong dakpak min, kit min, jam room cha ala. Mit chik kakko HIV khunchat pa nang jat ma.
2: HIV khunchat pa sok tuk re min, homoy ko. Khunchat pa jad lua ti ko. Sok tuk pa ma ruandong lo ta hing min jo. HIV khunchat ran nak chien. Ajaja khobot ba joanan. Khunchat pa soktuk rayan. Khunchat junma mi anang mahuan minja. Are khunchat khoko ajaja ngin chojat rang. National AIDS Helpline number 1097 ko phone huanan. Are khobot pa Arunachal Pradesh State AIDS Control Society DHS Nahalagan neva public he hubi darang jo lo sirega.
3: श्रोता मित्रों आप सुन रहे थे बारी बारी से समाचार. पहले आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं का समाचार. आपको बता दें कि नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं.

0: etse alman bo etse hel. Ebzu telso etchin bo sam etchinam samnule boslu rima panme. So etchiem yakam chida pa hel so ninga nyiwab sitan hel do madane. Nule sam aljab chen do duripa. Sam chen do durinam siem yakam nule chen do bolo so etch pago samnule. Ayab kal chen bal do bolo kam nung so etch wong ninga doja kam. So etchan nul anyab sugdu gitaina. Si koi go sugdu gitan. Og HIV la AIDS si ogka jidun heblo kam si nyem nyega dobam kolo og so ui na kosul doi kam og so so BGP na nam pi kosul ni HIV og pi kam oso HIV dodan og so HIV nule HIV usi madan nuluk ala chiri kolo chetin misul do kolo lakin gov devan da wangla doi kam nule si HIV umadan Oh, gab, nula esci doh nih doh madan ham mod modam kah dan nul medical halai nul engam kah katam doh jipane. Oh, pengkolo, mulu nying HIV la AIDS we gutu goralo jil doh lo kam honi tulu ham kam nula anya bijak doh jidun sam nula timpa doh jimadane sam ya nula sekad doh jipane. Eh, mabdi si sekam abah anya mab timpa banyo kam sonyi si HIV doh tadane. Oke, sam nula chin doh tikel bahra nula chinud lo kam nula. 1097 host number so call magdul sam anyab takatka oga sam chemdu sam ayab jig magdu sam nulam hf mamadwal kal dog bunga Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS Naharlagun loga jilin panan ke sita kap se puya hatku payalin cho
1: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार. श्रोता मित्र, आपको बता दें कि निशी श्रोताओं का कार्यक्रम आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं.